udon jaki mali sejey kise indelin taring anja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul di sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tongake lo dokti alang udonga inja na kwei ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwei ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwai. Abas si ejei jang. Na itzi jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti. Basing jopongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tebung jang. Bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri, na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajwelba.

na kan gel jam kwa ete na ma ku yalla ngine karin na magal as kirkela na do mitil kirkela na de en kirsimu ilain ana as kirkela itel kaini ne kitel kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kanan mitil kundul ne kirsing alangis kirkela itel daini itel daini

Ne la ɲini boro dɔ jano kwɛl yani boro dɔ jano kwɛl jiden diyo jɛng a ba di boro futo yara ba kwa kɛra kɛɲi na kwan kiɲɛ boro wa si nkamiŋa alkiɲɛ ge liya nima di boro gis bao nima dɔ kɔ jai liya ndaraŋ dɔ bajuŋa nima ye la ɲini boro dɔ kwɛl alaŋ kwa futo kɛrɛ li riyal jiden ŋini jɛŋ asan jan yani alaŋ jiro.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi karali nang karali ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi

osoy kiborai na borofotai den basi ososkau na lompi de ruru manleja na innelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososkau ye den tarifia la manyanga yente kwa gena kikri kwa a ilebele na ma rin tarran tarraya saki bakain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugin ba al ilong al ululundonga sigin kaye ba ala ke baba juro fo liniba